0: Estava a dizer a empresários moçambicanos que estão aqui a abrir novas frentes de negócio para diversificar o seu portfólio.
1: António Crispo, secretário Akazi Tafitu Chuluzi Muinti, Akisuera Kamba, Tanzania, Kamba Vianambire, Inti Moja Irina Urafiki, wa karibu na wa uchuluzi na Msambiki, siyo pampaka wa upande wa julu basi. Novyo kwa kuwepo makazi mamuji wapo ya Tanzania ya lungani sa inti mbili zi upande wa kusimba petrolio na uduma wa vyombo na Tanzania. Wawapo matajiri wa Msambiki wari kufungula makazi yao ya uchuluzi ipati kuengeza faida zao. Luanja Ramsini ra uchuluzi na inti za panja ya Tanzania rijiwika na pakulu kamba 77 riwakusanya malapo matajiri wa kila aina na kiasi cha wanu 23 wavya mipango ya faida wa inti za Afrika, Asia na Europa. Habari nyingine isema kamba mprovinsia ya Zambezia walumira wanu 8 kwa iwa wanu 4 walumira pakulu kwa sababu ya kupinduka nkukuta wa wasafari. Ajali ikuna alamsi mbarabara numuru 1 distritu ya Mokuba provinsia ya Zambezia. Diretori wa shibitali ya distritu ya Mokuba Adelino Sabuneti kamba shoferi akinendesa nkukuta ndi munu moju wapo alumire pakulu. Ufalume wangusa kula nzuruku ipate kumariza kujenga barabara Ilunga Kilimani ni kwa dala na Namakura provinsia ya Zambezia. Kakisha javi ministro wa kazi tafiti mikukuta ya safari na uduma wa vyombo Joao Matlombe arikukola kazi tangu Jumatanui mprovinsia ya Zambezia. Joao Matlombe kasima tena kamba ya kukori wa kazi ya kuandariwa kisipo cha mafuta ya petrolio pantado wa mapaketi wa Kilimani.
2: O Conselho de Ministros aprovou o projeto para a concessão do porto de Quelimane, uma infraestrutura importante. Do ponto de vista estratégico, Quelimane, nós olhamos como também um ponto para servir o mercado de Malau, que é mais próximo para servir o combustível. Poupamos quase 50% comparado com o Porto da Beira.
1: João Matlombe, ministro wa kazi tafiti mikukuta ya safari na uduma wa vyombo, akisoira kamba mkonjo wa maministro wa Swahili ntaji ipate kuandariwa kisiko cha mapaketi cha Kilimani mala pa faida pakulu. Na tikinanganiza kisikocho kamba mala papitiwa ipate kutenda uchuluzi Malawi, pari karibu ipate kupitisiwa mafuta ya petrolio tipitisa kiasi cha porcento 50% mafuta ya petrolio tikiringanisa na kisiko cha mapaketi cha beya. Mtaji uswahihi we na maministro usa kuingeza maendeleo mprovinsia ya Zambezia upande wa faida kupatikana kazi na ukuja kuchanga mula sidadi ya Kilimani kwa kufanya pakulu kisikocho. Ministro wa kazi tafiti mikukuta ya safari na uduma wa vyombo akisema kazi ili kutende upande wa kazi tafiti kujenga barabara na kisiko cha mafuta ya petrolio pantado wa mapaketi wa Kilimani. Habari nyingine ilisema kamba ufalume usa kwanza kwa upesi kuandala matanda ya maji ya ribike kwa sababu ya kuijala maji na mwaka patanda ra Nkomate, Limpompo na Buzi provinsia ya Maputo, Gaza na Sofala. Mkati ya kujenga usa kutumiriwa nzuruku wa kupunda 1,000,000 ya metikaji isaka kuandaliwa tanda ipate kukengera kutawanyika maji. Mprovinsia Onatu kamba vyambiri ministro wa kazi tafiti kujenga na maji Fernando Rafael.
3: Não podemos continuar a reconstruir todos os anos as mesmas infraestruturas nos mesmos locais para voltarem a ser destruídos pelas chuvas e inundações. Temos de reconstruir melhor e de forma resiliente. Cada metical investido nestas obras deve traduzir-se em mais segurança para as famílias, mais proteção para a produção agrícola, maior resiliência das infraestruturas e melhor capacidade do país para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
1: Fernando Rafael akisuera kamba atikijuzi kuendelea kuanda la kila mwaka vinu vimoja novyo na mala mmoja nomo. Ipate kuludira kuandariwa tena kwa sababu ya kudanguka tena na mvula nyingi inya na maji yejala. Tiwadaye tikijenga sana. Kila nzuru kutumirwa ipate kujengiwa uwanaye kujisa usalama kwa wajama kukengera vyakuria virimiwa na kurimba pakulu vinu vijengiwa na kuwa na uwezo wa kukengera mapinduzi ya mepo. Ministro wa kazi tafiti kujenga na maji Fernando Rafael akisowera paikanzi wa Lamsi Shaishai provincia ya Gaza kuandaliwa matanda 10 ya danguke kwa sababu ya kuijala maji na maka patanda ya Inkomati, Limpompo na Buzi. Habari nyingine sema kamba muka wa mfalme mkulu kankurimba bisa kuwasaidia wanu kuwasinga ni kufezeiwa wanu wa inti za panja inti ya Afrika du Sul walmala pesiriza mikukuta paweta junta pastadi ya Maputo. Mala pawari kutafitiwa wajama, mala pawari kutafitiwa wajama warikulawa Afrika du Sul. Geta chapu kawapa la msii manta vyakuria na maji wanainti wa Malawe na wa Mosambiki walawire Afrika du Sul.
4: Balanski faso eki upovu Mosambikanu continua a ser solidário e nós chamamos a todos para continuar a trabalhar e temos visto a cada dia o movimento tem vindo a crescer, muita gente tem aderido e vamos continuar a trabalhar.
1: Geta chapu muka wa mfalme mkulu akamba wa Mosambiki wangari wakikola kazi ya kuwasaidia wanu wala wa Afrika du Sul na tiweta pia wanu tena ipate uendele kukola kazi. Na tankuona suku daima kuengezeka wanu mkundiri na titakuendelea kukola kazi. Geta chapu kafafanula kamba kupewa wanu msada kwa mkutendiwa aba aba kwa namna ya kusakula kamba mkunjo mwingine wa wanu warikuja wapate. Habari za inti za panja. Kundi Raukomu Ndunia wasema kuisa ulere wa antivirus ukuniri paketi la safari MV Ondios msababishe vifo vya wanu watatu na kuopesa Ndunia pia. Habari yerezi wa Lamsi na direktori mkulu wa kundi Raukomu Ndunia Petros Adhanom Ghebreyesus kukumbusa kamba paketi Ondios mala mauonerero ulwere wa antivirus rilawa tarehe moja ya mwezi wa ane wa mwisho inti ya Argentina ipate kupita bari ya Sini na wasafari 147 na manauda wa kila inti nkatinomo. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Sidadi ya Tete ndiri kuviji sapakulu na grau 32 ikifulata Beira 31, Kilimani na Nampula 30, Inyambani na Pemba grau 29, Shimoyu 28, Vilankulu 27, Maputu 25 na Shaishai na Lishinga grau 24. Takufunga futi habari za Cabo Delgado Nduga ya Kimani za superero juma tarehe ya 3 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026. Zikifimua nome Faida Anibal na Makongal Junior mkazi za ufundi. Kwa hirini mpaka siku nyingine.
5: Habari za Cabo Delgado.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida
7: e tanto amor.
9: João, João, passa
10: a e a tua avó apanhou a bola.
9: Grande defesa.
10: Vovó, nem acredito que apanhei esta bola. És muito forte e nem pareces velhinho.
11: Velhos são trapos, João. Estou a cozinhar um caril de moelas. Querem provar? Olha que pode melhorar as vossas habilidades no futebol.
9: Queremos!
11: Aqui tem, meninos, o caril de moelas da vovó.
9: Uau!
10: É saboroso.
8: Isso é tão bom.
12: Ela sempre cozinha com o que ela chama de comidas mais.
11: Isso mesmo.

Salama shipatani yako tena, nimenyoa viriana tena. Miki nehania profesor Nilia Celestino. Nkale ote ne ote elie ni programe hu radio shkola. Ele projetu moche ete nkache ni helpo. Nkupiti mocho ikale wa governo, masu mpaka mpanti ni direção provincial ya edukasa yo Cap Delgado, Instituto de Comunicação Social yo Cap Delgado, wamoche ni maprofesor onlaponi, ni radio comunitaria chwa provincia yo Cap Delgado. Ele programa ela em Rwane Leoholo, no Instituto Camões. Elelo nimpelo Rwane Leoholo, uitu chihana ntava ni makua. Nimpelo uitu chihana, osoma ni wentika lepo te. Ngeche nkacha? Haya vanu ntwe. Nihina ya Roholo, ntwe nupwele esomalehu e programe virale. Nulumale shani? Chomo, ni osoma lepo che. Namu upwela, vano ntwe nupwele wamocha. Haya hokole li wamocha ni mi. Mchu, non lepo che, ya kalakavale ni a, insomia cha. Cha onulumo okucha. Mchu no letra che ya kalakavale ni letra e insomia che. Mtoko nulumo achese. Achese. Mchu no letra che ya kalakavale ni i insomia chi. Mtoko nulumo ochivela. Nchu no letra che ya kalakavale ni u insomia chu. Mtoko nulumo ekachu. Vano ntwe otene cha che chi cho chu makupi. Nihina ya Rwane Leoholo witu cheha osoma ni wantika lepo te ntweni tuke ni hantisi emoja.

0: na sasa nalikunjua jamvi langu kwa mashindano ya ligi kuu ya Mosambola yanayoendelea kuchezwa humu mchini. Timu ya União Desportiva ya Songo imeichapa timu ya Sucesão Desportiva ya Pemba Jumatano hii bao 3-0. Ni matokeo ya mchezo wa raundi ya 9 ya kinyang'anyiro cha Mosambola 2026. Kipindi cha kwanza kilimalizika huku Songo ikiongoza shukrani kwa bao la Oscar. Katika kurejea, Alcidio alifunga bao la pili dakika ya 62 ya mchezo. Neymar alimalizia mchezo kwa kukomelea msumari wa mwisho na kufanya matokeo kuwa 3-0. Kocha wa Sucesão Desportiva ya Pemba Vitori Mayamba alizungumzia juu ya hali ya mwili na viwango vya timu zote mbili wakati wa mechi.
1: Nosso adversário jogou sexta-feira, teve mais dois dias e a jogar em casa, estava com frescura física e foi notório ao longo do jogo. Nós estamos aqui com quase 10 jogadores que é a primeira vez que jogam Moçambola. Nunca tinham jogado num campo com essas dimensões, mas eu acredito que estamos a jogar com um campeão e objetivos diferentes. E eles jogaram com tudo, é natural, estavam a passar por um momento. E nós procuramos fazer o nosso jogo, mas o desgaste foi notório.
0: Namnuku, wapinzani wetu walicheza Ijumaa, walikuwa na siku mbili zaidi. Wakicheza nyumbani, hali ya kimwili ilikuwa shwari. Na katika mchezo sisi tunao karibu wachezaji 10 ambao kwa mara ya kwanza wanacheza Mosambola.

0: Kamwe hawajawahi kucheza kwenye uwanja wenye vipimo kama hivi, lakini ninaamini tumecheza na bingwa na malengo tofauti. Wamecheza ipasavyo kwa uhalisia na tulijaribu kucheza mchezo wetu, lakini uchovu ulikuwa dhahiri shahiri. Hayo yalikuwa maneno ya kocha wa Susa Sound Sportiva ya Pemba, Victor Mayamba, akizungumza juu ya mchezo zidi yao na mabingwa UDS uliomalizika kwa kufungwa bao 3-0. Naye Daudi Razaki alifurahi kwa sababu mkakati ambao ulipangwa kwa ajili ya mchezo huo ulifanya kazi kikamilifu.
1: Que a gente já tinha feito um bom jogo contra o Bahia em termos daquilo que podíamos. Aliás, um bom jogo, quer dizer, tivemos muita bola, mas pouca profundidade. No jogo do Bahia, este jogo houve mais profundidade, houve mais ruptura, mais penetração, mais ataques. Mas penso que o segredo aqui foi um bocado mais a dinâmica e a intensidade que conseguimos impor logo na primeira parte. E penso que na primeira parte já devíamos ter saído a ganhar por 3 ou 4-0. Por isso, penso que aqui fica aqui um sabor amargo pelo resultado, um bocado que devia ser um bocado maior, mais dilatado.
0: Namnuku. Timu ya Shingale ilicheza vizuri dhidi ya Bahia, walimiliki sana mpira. Mchezo ulikuwa mzuri na ulikuwa wakishambulia zaidi, lakini siri ni kujaribu kuwa na nguvu, na nahisi kipindi cha kwanza tungecheza kwa umakini tungefunga bao 3-4. Kwa hiyo utamu umefikia hapa. Hizo ndizo chereko chereko za ushindi wa timu ya União Desportiva ya Songo Jumatano hii zidi ya Associação Desportiva ya Pemba kwa UDS kuichapa timu kutoka Terceira Maior Bahia do Mundo kwa bao 3-0. Michezo iliyochezwa imetoa matokeo yafuatayo: UDS 3, Associação Desportiva ya Pemba 0, Shingale ya Tete 0, Bahia ya Pemba 0, Ferroviário Shinga 2, Mashekene 1, na Associação Desportiva ya Vilankulu 1, Black Bulls 1. Katika mechi zingine zilizopigwa Alhamisi hii ya ligi kuu ya Mosambola raundi ya 9 Julai 2 yalitoa matokeo kama yafuatayo: Desportivo ya Sofala 1, Ferroviário ya Nampula 3. Na sasa tuangalie msimamo wa ligi kuu ya Mosambola 2026. Ferroviário ya Beira iko nafasi ya juu ama iko kileleni na alama 16, Ude Songo nafasi ya pili na alama 16. Black Bulls nafasi ya 4 na alama 14. Ferroviário Lishinga nafasi ya 4 ikiwa na alama 14. Ferroviário Nampula iko nafasi ya 5 na alama 13. Ferroviário Nacala iko na alama 12 nafasi ya 6. Costa do Sol iko nafasi ya 7 na alama 12. Desportivo Sofala iko nafasi ya 8 na alama 10. NH Vilankulu iko nafasi ya 9 na alama 8. Ferroviário ya Maputo iko nafasi ya 9 na alama 8. Associação Desportiva ya Pemba iko nafasi ya 11 na alama 7, wakati Shingale ya Tete iko nafasi ya 12 na alama 4. Nafasi ya 13 Bahia ya Pemba ikiwa na alama 3, na Mashekeni ni ya mwisho ambaye inaburuza nkia katika ligi hii ikiwa na alama 3. Na baada ya taarifa za Mosambola 2026 tupate mapumziko.

0: ni Afrika, Asia na Ulaya. Sambamba na ziara ya rais huyo, raia wa Mozambiki wanaoishi nchini Tanzania wanashuhudia uhusiano imara uliopo kati ya serikali hizo mbili pamoja na watu wa Mozambiki na Tanzania. Waziri wa Afya anahimiza taasisi ya kitaifa ya afya kutafuta suluhisho la kisayansi ili kushughulikia usugu katika magonjwa ya kuambukiza nchini. Kulingana na Useni Isa, utafutaji wa suluhisho za kukabiliana na jambo hili ni wa haraka na lazima uchukuliwe kama kipaumbele cha kitaifa.
1: O grande desafio que temos hoje mundial é a resistência antimicrobiana. Este assunto temos que levar como prioridade nacional. Porque estão a imaginar, se começa a haver resistência aos antibióticos da última linha de tratamento, vai ser um colapso. Temos que começar rapidamente a trabalhar e, logicamente, isto tem que vir acompanhado de um grande investimento dos colegas da parte clínica.
0: Waziri wa Afya Useni Isa amezungumza hayo leo wakati wa ziara kikazi katika kituo cha taasisi ya kitaifa ya afya katika wilaya ya Marakwene, jimboni Maputo. Katika jimbo la Gaza, watu wawili wamefariki na wanne wamejeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea asubuhi ya leo katika eneo la Shisano wilayani Limpopo. Uharibifu mkubwa wa mali pia umeripotiwa kutokana na ajali hiyo. Ajali hiyo ambayo inahusisha mgongano wa gari kupinduka ilihusisha magari mawili ya abiria yaliyosafiri katika barabara ya kitaifa namba 1. Gari hilo lilikuwa likitoka Shaishai kwenda Masia huku lingine likielekea upande mwingine. Julius Nyamusa, ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi huko Gaza, alitaja kupungua kwa muonekano kutokana na ukungu, usingizi wa madereva na mwendo kasi ambapo ni sababu zilizoonekana. Nyamusa alisema majeruhi walifikishwa mara moja hadi hospitali ya mkoa ya Shaishai ambapo wanapokea huduma za matibabu. Waziri wa kazi, jinsia na hatua za kijamii ametetea kushiriki wote katika kulinda na kutetea haki za wajane. Kulingana na Iveti Alani, hatua hii itahakikisha usalama wa kiuchumi, ushirikishwaji na ustawi wa kundi hili la kijamii. Waziri huyo amezungumza hayo leo mjini Maputo katika ufunguzi wa mkutano wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wajane unaofanyika nchini, na kauli mbiu ni kuinua na kujenga upya nguvu za mjane ili kuanza upya.
2: A viuvez não é apenas uma condição emocional ou familiar. É também uma questão de direitos, de justiça, de proteção social, de segurança económica e de acesso à propriedade, de sucessão, de dignidade e de inclusão. Levantar e reconstruir não deve depender apenas da força individual da mulher viúva. A sociedade, o Estado, as famílias, as comunidades, as igrejas, as organizações da sociedade civil, as instituições de justiça têm responsabilidade de criar condições para que cada mulher viúva possa recomeçar com proteção, respeito e direitos efetivos.
0: Siku ya kimataifa ya wajane huadhimishwa kila mwaka tarehe 23 Juni kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu haki na changamoto na heshima ya wanawake wanaokabiliwa na kufiwa na wenzi wao. Shirika la maendeleo na mashirika mengine ya asasi za kiraia yanatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kulinda haki za watoto katika jimbo la Cabo Delgado. Mashirika hayo yaliwasilisha waraka huo kwa bunge la jamhuri kuhusu ukiukwaji wa haki za watoto jimboni Cabo Delgado na kuomba chombo hicho cha kutunga sheria kiingilie kati. Diogo Milagri, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, anaeleza kuwa mashirika ya asasi za kiraia yamebaini kuwa hali na wakabili watoto katika eneo hili ni mbaya sana.
3: A posição que trazíamos hoje apresenta uma série de pontos nos quais nós reiteramos o trabalho que estas organizações não só fazem no terreno, como também articulam com o governo e gostariam de ver o Parlamento Nacional na sua ação fiscalizadora ter uma atenção particular nestas grandes questões, nomeadamente as questões que afligem as crianças que são vítimas do conflito que decorre naquela província.
0: Katika kikao hicho, rais wa bunge alihakikisha kuwa michango inayopelekwa inazingatiwa kwa lengo la kulinda haki za watoto. Na sasa tunakuangazia katika habari za kimataifa. Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika

0: kumanilo wa ihabari. Presidente ailapahu Daniel Chapu umpanyenia shukuraka ilapo yo Tanzania. No, Presidente ailapahu o hulila mutukumano mpaka ya mpanda alupa anakoso ailapo yo Tanzania ni naveto ailapo sikina sa Mwafrika. Presidente ailapahu o hima wera epoma ya Mosambiki riyo hiti luwa murima wa mahawa mukalilo wa ntalu unuanane ya mwailapo yo South Africa. Ohito wa Afrika ni hala towi wihana wera e prokuraturia e republika huluma miaha soko na mitanna mosa si hima sa onyakuli hiwa akasete mitete so hiera hena sa vasati yo ishinga ministru anweha sa mikukuta ni otesha miriti makaroni ni makompo yuni apanyeni ya olilva ashukuraka musewe onkuma olioma ozambezia mpaka omutwale Wampula, msewe ola umpanyani ya ahliwaka alikatrao. Ia timiru sayihali sa mkumanilu wa ihabari ni wiyahu Bernard Doliwa awihaka sa mitipo ni miyo Fernando Damash. Karipu wa tuo tene. Presidente a elapahu a shikura e provincia yo Cap Delgado. No, mamali hironi wa oshikura wawe. Ohima wera epoma ya Mosambiki, rio hite liwa murima wa maha wa mukalilu wa ntalu, unanani ya mwelapo yo South Africa. Onsuli ha ehali ila di Duarte Liase.
1: Presidente onlapo ni huu, hotruwela utonka uwira, igvernu yo Mosambiki na lelo, inanyo hola venji mwaha wa xenofobia, unerania wa Afrika dusuli, ukale mwaha uwa mulechia makuche ato elapo chikina, wamocha na ato o Mosambiki. Tunone lawe Daniel Shapu, kafu mapuraya, uwa mulechia ato mwaha wakala kawira, atu wa Afrika otene, ankala nto ni mwamu nawe, ihina uhantisi iwopula ilapo, ihina chomakalelo, ihina wapome imocha, itu inlamulia uholi hacheria, wakala kawira hi atu otene nto ni mwamu nawe.
2: Condenamos vehementemente a xenofobia. E a condenação é simples. Nós os africanos somos todos irmãos.
1: Nina kutachera venchi mwaha wa xenofobia, Ukanle womo na chia makuche ato, hii ato o Afrika otene, nto ni mamu nawe. Walamulie huu ukala wamoja ni wiwa nana, uwachira uluwiha ilapo chihu wamoja ikontinente yotene. Narwaka wona sana, atuali ankala wakiviru ni mpika, ninara wona wira ala atuala itapia chayachi nkala chimoja, makane luaya ankala umoja, iluka inolumaya inkala imoja, machina aya ankala amoja, wavrikana ni kontinente chikina. Una untonyera wira, hii atu otene ntu ni mamu nawe.
2: Você é o que é, porque eu sou o que sou. Quer dizer, se não fosse a mim, você não seria o que é. E se não fosse você, eu não seria o que sou.
1: O rolê mulu pale onlapo ni hu, na wavekela, a povo o África do Sul, a kalaka o amucha, a hiaka maha o tanyana.
2: Pode aumentar, por isso que nós estamos a aumentar as equipas no terreno, para reforçar a proteção dos moçambicanos, que é a nossa responsabilidade como governo da República de Moçambique.
1: Número nato o Moçambique, pote uncheriria. Pemana ni hii chichamo ni honcherera miteko chihu chowachira wakilela ali asikuna ni huale. Wana